0: una pesa ya una baka ya una ba
1: mama na baka ya una pesa ya una baka ya una ba
0: mama na baka ya una pesa ya una baka ya una ba.

0: ยาโยเฮยาโยโฮ
1: Aho, Ye can tang hu sang hu sang hu ya ya yo ho Aho we chan yong bao diang ya chao zang zui
0: Chao zang zui
1: Ya da ban ni bu tit yang beng ya yo hu ya yo ho